ebra so se ko do ma hin wona nim enzo tie sompa 106.5 fm akra sompa 93.1 okuma se